0: cunt. Just a cunt, cunt, cunt. Just a cunt, cunt, cunt. Better keep that pussy cunt.
1: 69.9 Flop Radio. Flop Tropica's only 24/7 live radio station.
2: Smack my ass!